0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso.